0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 4. septembra raidījumā Latvijas Republikas prezidenta Edgara Rinkeviča vizīte Vatikānā. Pavests pieņēma audiencē Arābu reģionu Latīņu Rita bīskapus. Viņš tikās arī ar itāļu semināristiem no Apūlijas un Kampānijas novadiem. Leon 14. Ir veicis izmaiņas divos Austrumu baznīcu kanonisko tiesību kanonos. Nominēts Ķievas Žitomiras diecēzes palīgbīskaps. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdienas 4. septembra rītā valsts prezidents Edgars Rinkevičs ieradās oficiālā vizītē Vatikānā. Viņš tikās ar pāvestu Leonu 14. Pēc tam sekoja tikšanās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.
0: Sirsnīgo sarunu laikā Vatikāna valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp Svēto krēslu un Latvijas republiku. Lasām Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā. Sarunu turpinājumā tika pārunāti gan starptautiskā mēroga, gan reģionālā līmeņa apusēju interešu jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot pašreizējam konfliktam Ukrainā un uzsverot nepieciešamību pēc lielākas starptautiskās sabiedrības iesaistes mierīgu risinājumu veicināšanā.
1: 3. septembrī pāvests Leon 14. Vatikānā pieņēma audiencē Arābu reģionu Latīņu Rita bīskapu konferenču dalībniekus. Viņš aicināja saglabāt uzticību evangēlijam un būt tuviem ļaudīm, kuri dzīvo konfliktu, migrāciju un sociālās nestabilitātes apstākļos.
0: Svētais Tēvs pieminēja kristiešus, kuri ir atdevuši dzīvību par ticību Irākā, Sīrijā, Jemenā un citās zemēs, atzīmējot, ka viņu liecībai ir jākļūst par palīgu vietējām kopienām, lai tās nepadotos bailēm un izmisumam. Pat nelielai kristīgajai kopienai var būt liela nozīme, ja tā sakņojas Kristū. Pavests paskaidroja.
1: Ne tāpēc, ka tā tiecas pēc varas, bet tāpēc, ka tā kalpo. Ne tāpēc, ka tā uzspiež sevi, bet tāpēc, ka liecina. Ne tāpēc, ka uz vardarbību atbild ar vardarbību, bet tāpēc, ka spēkam pretstata žēlsirdīgo mīlestību.
0: Leon 14. Aicināja Arābu reģionu bīskapus atbalstīt ģimenes un jauniešus, rūpēties par migrantiem, jo īpaši blīvi apdzīvotajās Persijas jūras līčas zemēs, un stiprināt sadarbību ar dažādām tradīcijām. Šķelšanās un karu apstākļos tieši dialogam ar citām konfesijām un reālijām ir jākļūst par samierināšanās un saskaņas ceļu. Tāpēc ir svarīgi centrā likt labās vēsts sludināšanu, sakramentu piešķiršanu un lūkšanu, palīdzot cilvēkiem satikt Kristu nabadzīgajos, cietošajos un visos citos, kam ir vajadzīga palīdzība. Nebaidieties sēt, ja tūlīt neredzat augļus, iedrošināja pavests un atgādināja, ka cilvēks sēj, bet Dievs palīdz augt.
1: Nekas, kas tiek darīts Kristus vārdā, nav veltīgs. Lūkšana, mierinājuma vārds, ģimenes atbalsts, bērna audzināšana ticībā, patvērums, ziedojums nabagam, tas viss ir jaunās nākotnes sēkla.
0: Jūs neesat vieni, apliecināja Svētais Tēvs. Universālā baznīca ar mīlestību raugās uz jūsu kopienām un jūsu izturībā, kas ir norūdīta ticībā un drosmīgā kalpojumā, redz dārgu liecību visai baznīcai.
1: Ceturtdien, 3. septembrī pāvests pieņēma audiencē divu garīgo semināru audzēkņus no Dienviditālijas reģioniem. Malfetas pie 11. pontifikālā reģionālā semināra un Aversas diecēzes semināra studentus. Uzrunājot semināristus, svētais tēvs uzsvēra vienu no svarīgākajām sagatavošanās priesterībai dimensijām, proti attiecības ar Jēzu, kurš viņu saicināja.
0: Studijas, disciplīna un sagatavošanās posmi ir svarīgi un uzmanības vērti, taču tiem ir nozīme tikai tad, ja to pamatā ir attiecības ar Dievu, teica Leon 14., kurš nākamajiem priesteriem kā orientieri piedāvāja Marka evaņģēlija vēstījumu par to, ka kungs uzkāpa kalnā un pieaicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja. Šajos vārdos ir brīnišķīgā veidā kodolīgi pateikts tas, kas notiek ar katru aicināto, ar ikvienu, kurš vēlas dziļāk izprast patiesību par savu aicinājumu. Lai tuvotos Kristum un galvenais, lai būtu kopā ar viņu, ir jāuzkāpj kalnā. Semināra pieredzes būtība pastāv tajā, lai iemācītos būt kopā ar mācītāju, kungu Jēzu, uzsvēra pāvests. Evaņģēlists raksta, ka viņš pieaicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja. Tādā veidā tiek norādīts uz Dieva brīvību, no kuras izriet ikviens aicinājums, skaidroja Romas bīskaps. Nav nekāda konkursa vai saraksta. Nav arī rakstīts, ka viņš būtu izvēlējies labākos. Viņš izvēlējās tos, kurus pats gribēja. Pēc tam Leon 14. Turpināja.
1: Dārgie semināristi, jūsu klātbūtne seminārā jau pati par sevi ir cerības zīme visai baznīcai. Tas nav abstrakts optimismas, bet gan drošība, ka kungs aicina vienmēr, katrā vēstures laikmetā un katrā vietā.
0: Pavests piebilda, ka Dievs nekad nenogurst jauniešu sirdīs, iečukstē to, cik skaisti ir ziedot savu dzīvi viņam un baznīcai, un uzsvēra, ka katra aicinājuma pamatā ir ļoti personisks dialogs ar Dievu. Šis dialogs tiek kopts klusumā un lūkšanā, un bieži vien notiek neskatoties uz brīžiem apdullinošo pasaules troksni. Tieši tur viss ir izlemts, un lai šis dialogs varētu notikt, ir jāiemācās būt ar viņu.
1: Svētais tēvs, kā piemēru, minēja godājamo bīskapu Antonio Tonino Bello, kurš ļoti skaidri ar savu rīcību un lēmumiem parādīja, ko nozīmē būt priesterim un bīskapam. Tāpēc seminārā pavadītais laiks, turpināja pāvests, ir nepieciešams un mūsdienās nemazāk kā pagātnē, tieši tāpēc, ka mūsu laikmets ir tik strauš un trokšņains, ir nepieciešama vieta un laiks, lai iemācītos būt, atpazīt un iziet formācijas ceļu, nemeklējot nekādus īsceļus. Seminārs nav misijas atlikšana, bet gan tās priekšnoteikums.
0: Turpinot pārdomas par jau minēto evaņģēlija fragmentu, pavests pievērsa semināristu uzmanību tam, ka Jēzus neaicināja vienu cilvēku, bet 12, un viņi visi bija ļoti dažādi. Kungs viņus sapulcināja, un viņi bija līdzās viens otram, lai iemācītos, ka baznīca ir kopā būšana. Tā nav kāda īpašums, bet mēs visi esam aicināti to mīlēt un kalpot tai kā viena miesa.
1: Uzrunājot semināra audzinātājus, Leon 14. aicināja viņus būt par pirmajiem brālības skolotājiem. Šai brālībai jāizpaužas patiesās personīgās un kopienas attiecībās, kas ir balstītas patiesībā un mīlestībā. Pēc tam pāvests paskaidroja, ka Jēzus neveda 12 apustuļus augšā kalnā, lai pasargātu viņus, bet lai viņi guvuši Dieva pieredzi, varētu tikt sūtīti būt par evangēlija liecniekiem pasaulē. Noslēgumā viņš klātesošajiem apliecināja, ka lūdzas, lai viņi vienmēr būtu uzticīgi, priecīgi un drosmīgi kunga mācekļi.
0: Pāvests ir izmainījis divus austrumu baznīcu kanonisko tiesību kodeksa kanonus. Tagad svētajai sinodei ir pilnvaras atstādināt patriarhu.
1: Austrumu katoļu baznīcās pastāv cieša saikne starp patriarhu, kurš vada baznīcu kā tēvs un galva, un svēto sinodi, jeb bīskapu sinodi. Harmoniskas attiecības starp viņiem, pastāvot savstarpējai cieņai un uzmanībai, ir nosacījums auglīgai ekleziālajai dzīvei, gara vienotībā, baznīcas labā.
0: Tieši bīskapi, svētās sinodes locekļi, ievēl patriarhu un paziņo par viņa iecelšanu. Tāpat arī, ja patriarha katedra viņa atkāpšanās dēļ paliek vakanta, tieši bīskapu sinode pēc konsultēšanās ar pāvestu pieņem lūgumu par atkāpšanos. Ja vien pie svētā tēva ar šādu lūgumu jau nav versies pats patriarhs.
1: Tomēr līdz šim nepastāvēja noteikumi gadījumam, ja nopietnu iemeslu dēļ attiecības starp patriarhu un svēto sinodi ir neatgriezeniski iedragātas. Faktiski šādā gadījumā vietējās baznīcas pārvalde tika apturēta.
0: Tagad šis rops ir aizpildīts motu proprio formā izdotajā apostoliskajā vēstulē Mutuo Concordia, ar kuru pāvests Leon 14. Veic grozījumus austrumu baznīcu kanonisko tiesību kodeksa 106. un 126. Kanonā. Vēstulē lasām, ka austrumu katoļu baznīcās iezīmējas nepieciešamība atzīt un paplašināt bīskapu sinožu pilnvaras, kas šķiet pareizi arī starpkonfesionālo attiecību gaismā, jo īpaši ņemot vērā pareizticīgo baznīcu teoloģisko uztveri un praksi.
1: 106. Kanonam, kas reglamentē bīskapu sinodes sasaukšanu, ir pievienots vēl viens paragrāfs. Tas paredz sinodes sasaukšanu gadījumā, ja patriarhs nepilda savus pienākumus. Šajā gadījumā sinodi var sasaukt konsekrācijas ziņā vecākais bīskaps ar balss tiesībām, bet ja viņš šo noteikumu nepilda, nākamais vecākais bīskaps.
0: 126. Kanons par sēdeklī, kas palicis tukšs, patriarha nāves vai atkāpšanās rezultātā arī ir pārveidots. Ja iepriekš tas regulēja tikai atkāpšanās pieņemšanu, no sinodes puses pēc konsultēšanās ar pāvestu, tad tagad tajā ir ietverti arī divi paragrāfi. Ja bīskapu sinode atzīst, ka pastāv nopietnas iemesls, tā var lūgt patriarham atteikties no sava amata. Gadījumā, ja patriarhs to neizdara, konsekrācijas ziņā vecākais bīskaps, kuram ir balss tiesības, izvēlas jaunu sinodes priekšsēdētāju, kurš rīko aizklātu balsojumu. Ja par nobalso 2/3 bīskapu, patriarhs tiek atstādināts, ievērojot viņa tiesības uz aizstāvību sinodes priekšā. Pēc tam sinodes priekšsēdētājam ir jāinformē pāvests, kurš dodot savu piekrišanu, paziņo sēdekli par vakantu.
1: Šim kanonam ir pievienots arī precizējums attiecībā uz titula un goda saglabāšanu atstādinātā patriarha gadījumā, tagad tas attiecas arī uz svētās sinodes pilnvarām.
0: Vēstulē pāvests precizē, ka visi tās noteikumi attiecas ne tikai uz baznīcām, kuras vada patriarhi, bet arī uz tām, kuras pārvalda augstākais arhibīskaps. Pāvests ir nominējis jaunu palīgbīskapu Kijevas Žitomiras diecēzei Ukrainā. Tas ir tēvs Serhijs Kipa, kapucīnu tēvs, ličinējais Ukrainas mazāko brāļu kapucīnu ordeņa kustodijas priekšnieks.
1: Tēvs Serhijs Kipa ir dzimis 1978. gada 12. decembrī Voznesenskā Mikolaivas apgabalā Odesas Simferopoles diecēzes teritorijā. No 1996. līdz 2001. gadam viņš studēja turku valodu Kijivas Nacionālajā lingvistiskajā universitātē.
0: 2001. gadā viņš uzsāka postulātu un vēlāk noviciātu mazāko brāļu ordenī. 2005. gadā pārgāja uz mazāko brāļu kapucīnu ordeni, kurā 2009. gadā salika mūža svētsolījumus. Filozofisko un teoloģisko izglītību ieguvis vispirms mazāko brāļu ordeņa seminārā Kalvārijā Žebžidovskā, Polijā, un vēlāk mazāko brāļu kapucīnu seminārā Krakovā, kur ieguva maģistra grādu teoloģijā. 2009. gada 18. oktobrī viņš tika iesvētīts par diakonu, bet 2010. gada 22. maijā par priesteri.
1: Tēvs Kipa ir bijis atbildīgais par pastorālo darbu aicinājumu veicināšanas jomā dažādās Ukrainas vietās, kā arī noviču audzinātājs, mazāko brāļu kapucīnu kopienas kustodijas Starokostjantiņivā, Vissvētākās jaunos Marijas draudzes prāves Skīvā un kopš 2022. gada ir Ukrainas mazāko brāļu kapucīnu ordeņa kustodija priekšnieks. 2025. gadā viņš tika pārvēlēts uz otro termiņu.
0: Kijivas Žitomiras diecēze apvieno Romas katoļu draudzes Kijivas, Žitomiras, Čerkasu un Černihivas apgabalos. Svētā Aleksandra katedrāle atrodas Kijivā, savukārt Svētā Sofijas katedrāle Žitomirā ir līdzkatedrāles status. Kopš 2017. gada diecēzi vada bīskaps Vitālijs Krivickis, savukārt 2019. gadā par palīgbīskapu tika iecelts Aleksandrs Jazloveckis. Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 5. septembra raidījumā pāvests pieņēma audiencē vissvētākā sakramenta nemitīgās adorācijas māsas. Ir apritējuši 100 gadi kopš pirmoreiz svinēta svētā mise Svalbārā, vistālāk pasaules ziemeļos. Redzījuma izskaņā māsas Emanuēlas sagatavota garīgā apcere rubrikā Emmausas vakari. Redzījumu noklausīties aicina Inese Štēnērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Sestdien pavests atsevišķās audiencēs pieņēma apustulisko nunciju Lietuvā, Latvijā un Igaunijā arhibiskapu Georgu Gensvainu, biskapu dikasterija prefektu Filippo Jannone, laju ģimenes un dzīvības dikasterija prefektu kardinālu Kevinu Josefu Farelu un starpreliģiju dialoga dikasterija prefektu Džordžu Džeikobu Kovakadu. Pavests pieņēma audiencē vissvētākā sakramenta nemitīgās adorācijas māsas, kuras šajās dienās veic sveceļojumu pa Romas un Itālijas svētvietām. Māsas seko augustīniešu regulai un pieder kontemplatīvās dzīves ordenim, kurš dibināts 1807. Gadā. Šodien tas ir pārstāvēts vairākās pasaules valstīs, lielākoties Meksikā. Kā vēstī reliģiskā institūta nosaukums, māsas bez pārtraukuma dienu un nakti pielūdz vissvētāko sakramentu. Jūsu klātbūtne ir gaiša liecība par Dieva beznosacījumu mīlestību, kurš sirdī liek meklēt un kontemplēt viņa vaigu. Uzrunājot viešņas, teica Leon 14. Viņš paskaidroja, ka šī nemitīgā Dieva vaiga meklēšana, kas īpašā veidā raksturo monastisko dzīvi, šajā paaicinājumā iegūst speciālu nokrāsu. Tā ir dzīve, kas pilnībā veltīta nemitīgai un klusai Dieva, kurš tapa maize, adorācijai. Viņš aicina vienoties ar sevi altāra upurī, lai veidotu vienu miesu. Kā ir paskaidrojis svētais Augustīns jaunajiem baznīcas kristiešiem, maize un vīns uz altāra ir ticīgo vienotības Kristu sakraments. Leon 14. Aicināja māsas, lai apliecinot savu specifisko harizmu, ko tās ir saņēmušas no sava institūta dibinātājas, svētīgās Marijas Magdalēnas no iemiesošanās, kļūst par kopības audējām ar diegiem, ko veido lūkšana un darbs, eukaristiskā adorācija un brālīga dalīšanās klosterī. Lai šis žēlastības laiks, ko viņas kā svecenieces, izdzīvo mūžīgajā pilsētā un vietās, kur ir dzimis ordenis, tas atjauno un stiprina, lai viņas var turpināt pasaulē izstarot Kristus vaiga sakramentā skaistumu. Lai svētīgās Marijas Magdalēnas no iemiesošanās liecība pamudina dzīvot savu konsakrēto dzīvi ar atjaunotu cerību un tiekšanos pēc svētuma, atceroties, ka uzticība senajai un vienmēr jaunajai evaņģēlija gudrībai ir vislabākais ceļš tām, kuras svētā gara vadītas, sevi vēlta Dieva un tuvākā mīlestībai. Pavests novēlēja māsas Gvadelupes Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tās sargā ar savu debesīgo apmetni. Tronheimas bīskaps un Trumses apustuliskais administrators Eriks Vardens 30. augustā ar svētās mises svinībām Longjērbienē atcerējās nozīmīgu jubileju 100 gadus kopš pirmās svētās mises Svalbāras arhipelāgā Arktikā. Homīlijā viņš kavējās pārdomās par izdzīvošanas grūtībām un vientulību, kas cilvēkam jāpieredz skarbos dabas apstākļos. Viņš aicināja kristiešus atklāt veselīgo realitātes izjūtu un nest izlīgšanu, dziedināšanu un Kristus draudzību tiem, kuri atrodas nošķirtībā no pasaules un ir nobijušies.
1: Atceroties 100 gadus kopš pirmā katoļu dievkalpojuma Svalbāras salās, ticīgie bija sapulcējušies to administratīvajā centrā Longjērbienē, lai pateiktos Dievam par gadsimtu ilgo katoļu klātbūtni un pastorālo aprūpi vienā no vistālāk apdzīvotajiem reģioniem pasaules ziemeļos. Svēto atceres misi kopā ar bīskapu Vardenu svinēja Trumses draudzes prāvests Andžejs Kostjukevičs un Trumses teritoriālās prelatūras vietējais delegāts Rafals Ockojskis. Klāt bija Karitas darbinieki un Trumses katoļu kopienas locekļi. Svinībās piedalījās arī Norvēģijas evangēliski luteriskās baznīcas pārstāvji, tādējādi piešķirot tām spēcīgu ekumenisku raksturu.
0: Homīlijā bīskaps Vardens pieminēja Svalbāras teritorijas skarbo ainavu un vēsturi, lai apcerētu cilvēciskā trausluma kristīgo jēdzienu. Viņš atgādināja, cik grūti bija ierasties šajā arhipelāgā gadsimtu agrāk, pēc tam, kad pa stindzinošajiem jūras ūdeņiem bija jāpārvar ap 900 kilometru no kontinentālās Norvēģijas krastiem. Šodien, teica bīskaps, apmeklētāji ērti ierodas lidmašīnā un piezemējoties atrod 5G atzīmi savos viettāruņos. Viss, kas novērš mūsu uzmanību no būtiskā, seko mums arī šeit, viņš piebilda.
1: Bīskaps Vardens atstāstīja pētnieces un bijušās Svalbāras gubernatores Helges Ingstades stāstu par to, kā viņa pagājušā gadsimta 30. Gados apmeklēja kādu mednieku, kurš ilgu laiku pavadīja Arktikas neskartajā dabā. Vīrietis bija labā fiziskā formā, taču dziļas pēdas viņā bija atstājusi izolētība. Kad beidzot ieradās citi cilvēki, rakstīja Ingstade, viņu klātbūtne viņā izraisīja kaut ko vairāk par prieku. Vai mēs visi lielā mērā neesam noslēgušies uz dzīvi vientulībā, samierinājušies ar tumsu un vētru aiz durvīm, ko turam aizslēgtas, jautāja bīskaps. Vai tomēr nevēlamies, ka kāds nāk pie tām pieklauvēt?
0: Arktikas skarbo dabu Vardens salīdzināja ar tuksnesi, kurp devās pirmie kristīgie mūki. Viņi dzīvoja vientulībā ne jau tāpēc, ka nicināja cilvēcisko, bet gan tāpēc, lai atbrīvotos no ilūzijām un satiktu patieso sevi Dieva priekšā. Satikt sevi nozīmē atrasties seju pret seju ar savu trauslumu, skaidroja bīskaps. Mūsdienu sabiedrība, viņš turpināja, bieži ir centusies izskaust trauslumu, saliekot ticību tehnoloģiskajā progresā un cilvēka spējā kontrolēt realitāti. Un tomēr šodien cilvēce piedzīvo jaunu nedrošības līmeni. Tas, kas mums ir vajadzīgs, nav viss virtuāla fantāzija, bet gan veselīga realitātes izjūta.
1: Bīskaps norādīja, ka tās pašas Svalbāras salas var mācīt šo realismu, īpaši pieminot vides izmaiņas un ledāju kušanu. Ja izslēgsim iPhone, tad Svalbāra mums iemācīs daudzas būtiskas lietas, sacīja Trumses apustuliskais administrators. Milzīgā arktiskā ainava cilvēkam atgādina par viņa niecīgumu Dieva radības priekšā. Ja mums ir acis, lai redzētu, tad pamanīsim, cik esam maziņi gan laikā, gan telpā. Ja ir ausis, lai klausītos, tad šī apziņa atbalsosies mūžībā.
0: Pirmais, kurš nes euharistiju katoļiem Arktikā, bija biskaps Olavs Smits. Svalbārā viņš ieradās 1926. Gadā. 4. Augustā Smits celebrēja svēto misi Longjērbienē. Doties uz Špicbergenu, lai atklātu, kur dzīvo katoļi, viņu iedrošināja kardināls Villems van Rossums Romā. Katoļus, kuri būtu apmetušies uz dzīvi, viņš neatrada ne Longjērbienē, ne arī Nīolesundā, bet Barentsburgā viņš satika holandiešu katoļus, kuri strādāja Nīderlandes Špicbergenas kompānijas raktuvēs. Viņi bija nosūtījuši vēstuli pavestam, lūdzot pastorālo aprūpi.
1: 8. Augustā bīskaps Smits svinēja svēto misi Barentsburgā un administrēja iestiprināšanas sakramentu. Lai arī pastāvīga katoļu misija nebija izveidota, kopš 1986. Gada no jauna bija iespējams regulāri svinēt katoļu svēto misi Longjērbienē. Priesteri, kuri ieradās no Trumses, apmeklēja arī poļu pētniecības staciju Hornsundā, lai svinētu svēto misi klātesošajiem katoļiem.
0: Svalbārā katoļu dievnams nepastāv. Euharistijas svinības par godu simtgadei varēja notikt pateicoties Norvēģijas baznīcas un vietējo autoritāšu viesmīlībai un ekumeniskajai draudzībai, kura ir dziļas saknes. Svalbāras katoļu vēsture ir vēl senāka par 100 gadiem. 1913. Gadā svētais Pijs X nolēma, ka arhipelāgam no ekleziālās skatu punkta būtu jāpieder Norvēģijas katoliskajai baznīcai. Savukārt par Svalbāras piederību Norvēģijai tika nolēmts 1920. Gadā ar speciālu starptautisku līgumu Svalbāras traktātu. Tas stājās spēkā 1925. Gadā. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Dominikāņu ordiņa brālis Žaks Benuē Raušērs, iedvesmojoties no svētā Dominika dzīves piemēra, piedāvā veidus, kā saglabāt cerību kristiešiem, kurus satricina skandāli, kas plosa baznīcas miesu. Pēdējā laikā, raksta brālis, esmu sastapis ne mazums cilvēku, kurus satrauc baznīcā atkārtoti uzliesmojošie skandāli. Šādos satricinošos brīžos mums ir jānosoda noziegumi, jārūpējas par cietušajiem un jādomā, kā nepieļaut šādu šausmu atkārtošanos. Taču vienlaikus mums jāuzmanās, lai neļautos izmisumam. Nevis jāiestāsta sev, ka visi šie atklājumi ir tikai slikts sapnis, kas ar laiku pāries, bet gan jāatrod spēks doties uz priekšu un no jauna jāatklāja evaņģēlija garša. Vienīgi tā mēs spēsim pārvarēt šīs grūtības. Šajā ceļā man ir palīdzējis lielo svēto piemērs. Lai gan katrs laikmets ir atšķirīgs, arī kristieši pagātnē ir piedzīvojuši laikus, kad šķita, ka baznīcas dzīvē viss sabrūk. Viens no viņiem bija svētais Dominiks. 13. Gadsimtā viņš saskārās ar nopietnu krīzi tā laika baznīcā. Manuprāt, viņa attieksme var būt iedvesmot trīs veidos, kā arī mēs varam palikt stipri brīžos, kad šķiet, ka baznīcā viss brūk. Pirmais solis – uzdrīkstēties raudāt. Pirmie dominikāņu mūki stāstīja, ka naktīs kapellā viņa dzirdējuši svēto Dominiku raudam. Asaras pavadīja viņa lūkšanu. Viņš raudāja par pasaules grēkiem, par baznīcu, ko plosīja šķelšanās un remdenā atsaucībos kunga aicinājumiem, kā arī par ciešanām. Tas ir pirmais piemērs pārdomām. Kad šķiet, ka baznīcā viss brūk, Dominiks aicina mūs atvēlēt laiku savām skumjām un tās izsāpēt. Varbūt ļaut sev raudāt. Šīs skumjas liecina, ka mēs neesam vienaldzīgi, ka baznīcu plosošās drāmas mūs skar, jo dziļi sirdī mēs mīlam baznīcu. Apzināties to nav maz. Otrais solis – iepazīt savas saknes. Svētā Dominika dzīves liecinieki atceras, ka viņš bija dziļi iesakņojies savā ticībā. Viņš ieguva labu izglītību, bet tā nebija tikai intelektuāla. To veidoja arī sastapšanās ar ticīgajiem un cilvēkiem, kuri ilgojās pēc Dieva vārda. Kad šķiet, ka baznīcā viss brūk, ir labi tāpat kā svētajam Dominikam atgriezties pie savām saknēm. Pie kāda mums īpaši nozīmīga Bībeles teksta, pie notikuma, kas bija mūsu ticības ceļa pamatā, vai pie cilvēka, kura ticība mums palīdzēja doties uz priekšu. Šis ir otrais padoms, ko mums sniedz Dominika dzīve – atcerēties savas saknes, lai apzinātos, cik ļoti mūsu ticība ir palīdzējusi mums kļūt par skaistiem cilvēkiem. Raudzīties uz savām saknēm nozīmē apzināties, ka vēlamies, lai evaņģēlija vēsts arī turpmāk skanētu pasaulē, jo šī vēsts ir neizsmeļami bagāta un nenovērtējama. Trešais solis – uzvarēt ļaunumu ar labo. Svētajam Dominikam nācās saskarties ar priesteriem un bīskapiem, kuri nebija uzticīgi savai misijai, jo īpaši tādēļ, ka dzīvoja pārmērīgā greznībā. Viņu dzīvesveids šokēja daudzus kristiešus, daudzi tolaik atstāja baznīcu. Un tad Dominiks piedāvāja jaunu reliģiskās dzīvesveidu, kura pamatā bija evaņģēliskā nabadzība. Kad šķiet, ka baznīcā lietas notiek nepareizi, svētais Dominiks mums atgādina, ka mums noteikti ir jānosauc vārdā tas, kas nav kārtībā. Taču mēs nekad nedrīkstam ļaut ļaunumam mūs paralizēt. Mums jāmeklē jauni evaņģēlija un baznīcas tradīcijas iedvesmoti veidi, kā izkļūt no krīzes. Ik viens no mums to var darīt savā līmenī, neļaujot sevi aizraut ļaunumam, bet apņemoties to pārvarēt ar svētā gara radošo spēku. Ir viegli ļauties satricinājumam, ko rada baznīcas tēls, kuru skandāli citu pēc cita atklāja mūsu priekšā. Taču tāpat kā svētajam Dominikam, arī mums no jauna jāatklāj ticības un evaņģēlijas sludināšanas prieks. Tieši balstoties tajā, mēs varam atjaunot baznīcā to, kas jāatjauno, un apņemties rūpēties, lai tās misija netiktu izkropļota.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 5. septembra raidījumā pāvests pieņēma audiencē vissvētākā sakramenta nemitīgās adorācijas māsas. Ir apritējuši 100 gadi kopš pirmoreiz svinēta svētā mise Svalbārā, vistālāk pasaules ziemeļos. Redījuma izskaņā māsas Emanuēlas sagatavota garīgā apcere rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štēnērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Sestdien pavests atsevišķās audiencēs pieņēma apustulisko nunciju Lietuvā, Latvijā un Igaunijā arhibiskapu Georgu Gensvainu, biskapu dikasterija prefektu Filippo Jannone, laju ģimenes un dzīvības dikasterija prefektu kardinālu Kevinu Josefu Farelu un starpreliģiju dialoga dikasterija prefektu Džordžu Džeikobu Kovakadu. Pavests pieņēma audiencē vissvētākā sakramenta nemitīgās adorācijas māsas, kuras šajās dienās veic sveceļojumu pa Romas un Itālijas svētvietām. Māsas seko augustīniešu regulai un pieder kontemplatīvās dzīves ordenim, kurš dibināts 1807. Gadā. Šodien tas ir pārstāvēts vairākās pasaules valstīs, lielākoties Meksikā. Kā vēstī reliģiskā institūta nosaukums, māsas bez pārtraukuma dienu un nakti pielūdz vissvētāko sakramentu. Jūsu klātbūtne ir gaiša liecība par Dieva beznosacījumu mīlestību, kurš sirdī liek meklēt un kontemplēt viņa vaigu. Uzrunājot viešņas, teica Leon 14. Viņš paskaidroja, ka šī nemitīgā Dieva vaiga meklēšana, kas īpašā veidā raksturo monastisko dzīvi, šajā paaicinājumā iegūst speciālu nokrāsu. Tā ir dzīve, kas pilnībā veltīta nemitīgai un klusai Dieva, kurš tapa maize, adorācijai. Viņš aicina vienoties ar sevi altāra upurī, lai veidotu vienu miesu. Kā ir paskaidrojis svētais Augustīns jaunajiem baznīcas kristiešiem, maize un vīns uz altāra ir ticīgo vienotības Kristu sakraments. Leon 14. Aicināja māsas, lai apliecinot savu specifisko harizmu, ko tās ir saņēmušas no sava institūta dibinātājas, svētīgās Marijas Magdalēnas no iemiesošanās, kļūst par kopības audējām ar diegiem, ko veido lūkšana un darbs, eukaristiskā adorācija un brālīga dalīšanās klosterī. Lai šis žēlastības laiks, ko viņas kā svecenieces, izdzīvo mūžīgajā pilsētā un vietās, kur ir dzimis ordenis, tas atjauno un stiprina, lai viņas var turpināt pasaulē izstarot Kristus vaiga sakramentā skaistumu. Lai svētīgās Marijas Magdalēnas no iemiesošanās liecība pamudina dzīvot savu konsekrēto dzīvi ar atjaunotu cerību un tiekšanos pēc svētuma, atceroties, ka uzticība senajai un vienmēr jaunajai evaņģēlija gudrībai ir vislabākais ceļš tām, kuras svētā gara vadītas, sevi vēlta Dieva un tuvākā mīlestībai. Pavests novēlēja māsas Gvadelupes Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tās sargā ar savu debesīgo apmetni. Tronheimas bīskaps un Trumses apustuliskais administrators Eriks Vardens 30. augustā ar svētās misas svinībām Longjērbienē atcerējās nozīmīgu jubileju 100 gadus kopš pirmās svētās misas Svalbāras arhipelāgā Arktikā. Homilijā viņš kavējās pārdomās par izdzīvošanas grūtībām un vientulību, kas cilvēkam jāpieredz skarbos dabas apstākļos. Viņš aicināja kristiešus atklāt veselīgo realitātes izjūtu un nest izlīgšanu, dziedināšanu un Kristus draudzību tiem, kuri atrodas nošķirtībā no pasaules un ir nobijušies.
1: Atceroties 100 gadus kopš pirmā katoļu dievkalpojuma Svalbāras salās, ticīgie bija sapulcējušies to administratīvajā centrā Longjērbienē, lai pateiktos Dievam par gadsimtu ilgo katoļu klātbūtni un pastorālo aprūpi vienā no vistālāk apdzīvotajiem reģioniem pasaules ziemeļos. Svēto atceres misi kopā ar bīskapu Vardenu svinēja Trumses draudzes prāvests Andžejs Kostjukevičs un Trumses teritoriālās prelatūras vietējais delegāts Rafals Ockojskis. Klāt bija Karitas darbinieki un Trumses katoļu kopienas locekļi. Svinībās piedalījās arī Norvēģijas evangēliski luteriskās baznīcas pārstāvji, tādējādi piešķirot tām spēcīgu ekumenisku raksturu.
0: Homilijā bīskaps Vardens pieminēja Svalbāras teritorijas, skarbo ainavu un vēsturi, lai apcerētu cilvēciskā trausluma kristīgo jēdzienu. Viņš atgādināja, cik grūti bija ierasties šajā arhipelāgā gadsimtu agrāk, pēc tam, kad pa stindzinošajiem jūras ūdeņiem bija jāpārvar ap 900 kilometru no kontinentālās Norvēģijas krastiem. Šodien, teica bīskaps, apmeklētāji ērti ierodas lidmašīnā un piezemējoties atrod 5G atzīmi savos viettāruņos. Viss, kas novērš mūsu uzmanību no būtiskā, seko mums arī šeit, viņš piebilda.
1: Bīskaps Vardens atstāstīja pētnieces un bijušās Svalbāras gubernatores Helges Ingstades stāstu par to, kā viņa pagājušā gadsimta 30. Gados apmeklēja kādu mednieku, kurš ilgu laiku pavadīja Arktikas neskartajā dabā. Vīrietis bija labā fiziskā formā, taču dziļas pēdas viņā bija atstājusi izolētība. Kad beidzot ieradās citi cilvēki, rakstīja Ingstade, viņu klātbūtne viņā izraisīja kaut ko vairāk par prieku. Vai mēs visi lielā mērā neesam noslēgušies uz dzīvi vientulībā, samierinājušies ar tumsu un vētru aiz durvīm, ko turam aizslēgtas, jautāja bīskaps. Vai tomēr nevēlamies, ka kāds nāk pie tām pieklauvēt?
0: Arktikas skarbo dabu Vardens salīdzināja ar tuksnesi, kurp devās pirmie kristīgie mūki. Viņi dzīvoja vientulībā ne jau tāpēc, ka nicināja cilvēcisko, bet gan tāpēc, lai atbrīvotos no ilūzijām un satiktu patieso sevi Dieva priekšā. Satikt sevi nozīmē atrasties seju pret seju ar savu trauslumu, skaidroja bīskaps. Mūsdienu sabiedrība, viņš turpināja, bieži ir centusies izskaust trauslumu, saliekot ticību tehnoloģiskajā progresā un cilvēka spējā kontrolēt realitāti. Un tomēr šodien cilvēce piedzīvo jaunu nedrošības līmeni. Tas, kas mums ir vajadzīgs, nav viss virtuāla fantāzija, bet gan veselīga realitātes izjūta.
1: Bīskaps norādīja, ka tās pašas Svalbāras salas var mācīt šo realismu, īpaši pieminot vides izmaiņas un ledāju kušanu. Ja izslēgsim iPhone, tad Svalbāra mums iemācīs daudzas būtiskas lietas, sacīja Trumses apustuliskais administrators. Milzīgā arktiskā ainava cilvēkam atgādina par viņa niecīgumu Dieva radības priekšā. Ja mums ir acis, lai redzētu, tad pamanīsim, cik esam maziņi gan laikā, gan telpā. Ja ir ausis, lai klausītos, tad šī apziņa atbalsosies mūžībā.
0: Pirmais, kurš nes euharistiju katoļiem Arktikā, bija biskaps Olavs Smits. Svalbārā viņš ieradās 1926. gadā. 4. augustā Smits celebrēja svēto misi Longjērbienē. Doties uz Špicbergenu, lai atklātu, kur dzīvo katoļi, viņu iedrošināja kardināls Villems van Rossums Romā. Katoļus, kuri būtu apmetušies uz dzīvi, viņš neatrada ne Longjērbienē, ne dzarī ni Ålesundā, bet Barentsburgā viņš satika holandiešu katoļus, kuri strādāja Nīderlandes Špicbergenas kompānijas raktuvēs. Viņi bija nosūtījuši vēstuli pavestam, lūdzot pastorālo aprūpi.
1: 8. augustā bīskaps Smits svinēja svēto misi Barentsburgā un administrēja iestiprināšanas sakramentu. Lai arī pastāvīga katoļu misija nebija izveidota, kopš 1986. gada no jauna bija iespējams regulāri svinēt katoļu svēto misi Longjērbienē. Priesteri, kuri ieradās no Trumses, apmeklēja arī poļu pētniecības staciju Hornsundā, lai svinētu svēto misi klātesošajiem katoļiem.
0: Svalbārā katoļu dievnams nepastāv. Euharistijas svinības par godu simtgadei varēja notikt pateicoties Norvēģijas baznīcas un vietējo autoritāšu viesmīlībai un ekumeniskajai draudzībai, kura ir dziļas saknes. Svalbāras katoļu vēsture ir vēl senāka par 100 gadiem. 1913. gadā svētais Pijs X nolēma, ka arhipelāgam no ekleziālās skatu punkta būtu jāpieder Norvēģijas katoliskajai baznīcai. Savukārt par Svalbāras piederību Norvēģijai tika nolēmts 1920. Gadā ar speciālu starptautisku līgumu Svalbāras traktātu. Tas stājās spēkā 1925. Gadā. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Dominikāņu ordiņa brālis Žaks Benuē Raušērs, iedvesmojoties no svētā Dominika dzīves piemēra, piedāvā veidus, kā saglabāt cerību kristiešiem, kurus satricina skandāli, kas plosa baznīcas miesu. Pēdējā laikā, raksta brālis, esmu sastapis ne mazums cilvēku, kurus satrauc baznīcā atkārtoti uzliesmojošie skandāli. Šādos satricinošos brīžos mums ir jānosoda noziegumi, jārūpējas par cietušajiem un jādomā, kā nepieļaut šādu šausmu atkārtošanos. Taču vienlaikus mums jāuzmanās, lai neļautos izmisumam. Nevis jāiestāsta sev, ka visi šie atklājumi ir tikai slikts sapnis, kas ar laiku pāries, bet gan jāatrod spēks doties uz priekšu un no jauna jāatklāj evaņģēlija garša. Vienīgi tā mēs spēsim pārvarēt šīs grūtības. Šajā ceļā man ir palīdzējis lielo svēto piemērs. Lai gan katrs laikmets ir atšķirīgs, arī kristieši pagātnē ir piedzīvojuši laikus, kad šķita, ka baznīcas dzīvē viss sabrūk. Viens no viņiem bija svētais Dominiks. 13. Gadsimtā viņš saskārās ar nopietnu krīzi tā laika baznīcā. Manuprāt, viņa attieksme var būs iedvesmot trīs veidos, kā arī mēs varam palikt stipri brīžos, kad šķiet, ka baznīcā viss brūk. Pirmais solis – uzdrīkstēties raudāt. Pirmie dominikāņu mūki stāstīja, ka naktīs kapellā viņi dzirdējuši svēto Dominiku raudam. Asaras pavadīja viņa lūkšanu. Viņš raudāja par pasaules grēkiem, par baznīcu, ko plosīja šķelšanās, un remdenā atsaucībos kunga aicinājumiem, kā arī par ciešanām. Tas ir pirmais piemērs pārdomām. Kad šķiet, ka baznīcā viss brūk, Dominiks aicina mūs atvēlēt laiku savām skumjām un tās izsāpēt, varbūt ļaut sev raudāt. Šīs skumjas liecina, ka mēs neesam vienaldzīgi, ka baznīcu plosošās drāmas mūs skar, jo dziļi sirdī mēs mīlam baznīcu. Apzināties to nav maz. Otrais solis – iepazīt savas saknes. Svētā Dominika dzīves liecinieki atceras, ka viņš bija dziļi iesakņojies savā ticībā. Viņš ieguva labu izglītību, bet tā nebija tikai intelektuāla. To veidoja arī sastapšanās ar ticīgajiem un cilvēkiem, kuri ilgojās pēc Dieva vārda. Kad šķiet, ka baznīcā viss brūk, ir labi tāpat kā svētajam Dominikam atgriezties pie savām saknēm. Pie kāda mums īpaši nozīmīga Bībeles teksta, pie notikuma, kas bija mūsu ticības ceļa pamatā, vai pie cilvēka, kura ticība mums palīdzēja doties uz priekšu. Šis ir otrais padoms, ko mums sniedz Dominika dzīve – atcerēties savas saknes, lai apzinātos, cik ļoti mūsu ticība ir palīdzējusi mums kļūt par skaistiem cilvēkiem. Raudzīties uz savām saknēm nozīmē apzināties, ka vēlamies, lai evaņģēlija vēsts arī turpmāk skanētu pasaulē, jo šī vēsts ir neizsmeļami bagāta un nenovērtējama. Trešais solis – uzvarēt ļaunumu ar labo. Svētajam Dominikam nācās saskarties ar priesteriem un bīskapiem, kuri nebija uzticīgi savai misijai, jo īpaši tādēļ, ka dzīvoja pārmērīgā greznībā. Viņu dzīvesveids šokēja daudzus kristiešus, daudzi tolaik atstāja baznīcu. Un tad Dominiks piedāvāja jaunu reliģiskās dzīves veidu, kura pamatā bija evaņģēliskā nabadzība. Kad šķiet, ka baznīcā lietas notiek nepareizi, svētais Dominiks mums atgādina, ka mums noteikti ir jānosauc vārdā tas, kas nav kārtībā. Taču mēs nekad nedrīkstam ļaut ļaunumam mūs paralizēt. Mums jāmeklē jauni evaņģēlija un baznīcas tradīcijas iedvesmoti veidi, kā izkļūt no krīzes. Ik viens no mums to var darīt savā līmenī, neļaujot sevi aizraut ļaunumam, bet apņemoties to pārvarēt ar svētā gara radošo spēku. Ir viegli ļauties satricinājumam, ko rada baznīcas tēls, kuru skandāli citu pēc cita atklāja mūsu priekšā, taču tāpat kā svētajam Dominikam, arī mums no jauna jāatklāj ticības un evaņģēlijas sludināšanas prieks. Tieši balstoties tajā, mēs varam atjaunot baznīcā to, kas jāatjauno, un apņemties rūpēties, lai tās misija netiktu izkropļota.